sigurno. 630-504-0300. MedRabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Dobrodošli nazad na Talasi Plus radija. Znamo svi da od ovog mjeseca počinje ludnica zvana FIFA World Cup 2026 i da se utakmice igraju širom Amerike, Kanade i Meksika, ali sigurna sam da ste se bar jednom zapitali, čekaj pa gdje je tu naš Chicago? Kako je moguće da jedan od najvećih i najljepših gradova u Americi uopšte nije na mapi domaćina? Razlog je, vjerovali ili ne, čista matematika. Možda se sjećate da je bivši gradonačelnik Rahm Emanuel još 2018. prvobitno podržao ideju da naš kultni stadion Soldier Field ugosti najbolje fudbalere svijeta. Međutim, kada su seli i stavili sve troškove na papir, gradski čelnici su povukli ručnu kočnicu. Ispostavilo se da FIFA nije željela da pruži nikakve financijske garancije poreskim obveznicima Chicaga. I znate šta? Izgleda da je Chicago povukao pametan potez. Danas vidimo da drugi gradovi domaćini troše stotine miliona dolara na bezbednost i infrastrukturu, dok su hoteli u nekim mjestima poluprazni zbog skupih avio karata i viznih ograničenja. Chicago već ima bogatu istoriju, sjetite se samo Mundijala 94. tako da nikome ne treba ništa da dokazujemo. Na kraju krajeva, gradska kasa je ostala bezbedna, a mi i dalje možemo da uživamo u fudbalu. Ako ništa drugo, bar nećemo morati da trpimo one nesnosne gužve u saobraćaju i zatvorene ulice u centru grada tokom cijelog leta. Utakmice ćemo gledati na miru, uz roštilj i hladno piće u dvorištu. Ostanite i dalje uz Plus Radio, slijedi još dobre muzike. Uživajte u nastavku dana.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.